0: O le whātau i nā wā inga lenei mai, Plains Iwa ono, tosi male Iwa.
1: O le whā mā losi, ea mō le whā i unga o lenei fo i vai aso. O maule le luka e se furu a le whai upu e lua se furu ma le lima se io o le tōru se furu ma le fitu. O le a au whai tau i nā atu e whai ma whā mā losi lenei e fiafi. Whā auta foi. O tū lai le tasi awa o tū la whono ma tōfo tōfo i a te ia. O whape mai. Lea awa oe. Se a se mea o te whaia ina i au mau ai le ola e whamavau. O whetala i atu ia i a te ia. O le a ea o tū sia i le tū la whono. O le a lau whaitau. O tali mai o ia. O whape mai. E te alofa atu i le li ilo utua malou loto atoa. Malo wanganga atoa, malo malosi atoa, malo manatu atoa. E te alofa atu fo i le lua te tua oi, i a pei o oe lava i a te oe. Fa pea atu lea o ia i a te ia, ua tonu lautari. Ia e fa pea unu fai, e te o lai. A ua fa fiami o tonu o ia ma fai mai i a Yesu. Oi fo i le tangata ma te tua oi. O tali atu Yesu o whape atu o le tasi tangata na aruifo mai Jerusalem mai Jericho. O maua o ia e tangata whao mea. O lātou tō ese ina o na ofu mafasi i a te ia. O lātou o, o tu ua ia o tali oti. O so o na aruifo le tasi whaitaulanga i le ala. O ilo atu ia.